Лодиша очень стопну, чує чого є на кошулі. Єдвабне бейбі тону, і хоч пізній, щоби способив. Повім шептом, собім, що хоче, щоби ще зашміла.